Най-актуелният хитови данашница. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.

0: най-вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио.
1: Маркетинг Арена.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.